Tato e ya big inches da ye da netin sa ha hot da Washington je das ne shishi gen das ne shi je e di ko atski so ne ko do ne sto da ne go e ba ye tla jo di tsa to e bits ado e ya bi ya je bits ado e ya ho le

bie ejle a ko kwagit o yahsen go otishne di eya khat ala hat ego khadessla nizi a ko ade hakoshitne altse a khodini o nike ishaltole dini do eya ketnil cha a ko di stan eya ba khwint i ye ado otishne a ko di chine eya sho She kede in da kagit ado di e shichi yat eko e adat elto o eko di e ya shil yat eko hat o e ya betrasse rel eko ita e asit a yedo ajis do shil hat ida di kwe ahot hegi bashin ne eko yen shlago e ayut eko baicha Gohat o eia a dachasne eko Dín le nishtrete adi yahanas zago Eid ego e adi dwishcha goho dín na a Eko si zed o si La adi asaje eia achil na hosil ne e Eko beise dre a hadzi zid o alla hadi da Adi kwidi sinit ego eia beise lchwajol ne Eid eia a yo nin nishtrin ne Ado net eda te eia nantis kis. Ako di do nzago e ade shecho den nata. Ako akwe achaz agit eda yego e ne intra gohat o eia chaz a. Ako akede e ade ba yiltki e ashejine na shishdilkid. Ashchat ego da di e ne mabilhwin lne. E di kwe ba akunizi igi shejine. Ako adishni go e do hat ada e hodishni hinsinda do e ya bansis kesta. Hodini do e ada ult aj da dit aj. She e da ult hade e ade. Nansa ko e dishji de e shumma.